ryska suppor i sig. Om man lyssnar på råd och varna. Alltså det som man gör sig åt av andra ska man supresa i förhållning. Man sa att vi måste stärka. Lätt oss på skandrummet snedas och